0: Y a tiempo ahora para información de Acosta de Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Y empezamos botando ya la información meteorológica. Segundo indica Meteo Galicia, ese día costeos cubiertos, alguna apertura de claros, precipitación, sobre todo na segunda mitad do día. Temperaturas que non superarán os 16, 17 graus de máxima. O Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia que inicie este ano os trámites da segunda fase da prolongación da G55. O deputado do BNG pola Costa da Morte, Óscar Insua, vén de presentar iniciativas parlamentarias nas que solicita a Xunta, ao Goberno Autonómico, que inicie os trámites de actuación deste proxecto, a segunda fase da prolongación da G55 entre AC 432 en Calo e Verdoia, sé que se someta a información pública no Diario Oficial de Galicia este ano 2026. Estes últimos días coñeceuse que a Axencia Galega de Infraestructura resolveu a adxudicación da obra da primeira fase de ampliación desta autoestrada como corredor entre Santa Irene e Calo. Dende o BNG recordan que pasou casi un ano dende que se actualizou o proxecto da primeira fase até a súa formalización do contrato, polo que creen preciso ir xa adiantando todos os trámites necesarios para rematar canto antes unha infraestructura vital para a Costa da Morte. Neste senso, instan ao Goberno galego a que utilice o proxecto da segunda fase da prolongación o cruce de Verdollas entre Calo e o cruce de Verdollas que se somete a información pública este ano co fin de contemplar no vindeiro orzamento do 2027 unha partida orzamentaria para licitar e iniciar os traballos que remate de forma simultánea aos da primeira fase. O europarlamentario socialista Nicolás González exixe a Xunta un proceso claro de participación pública e diálogo cos veciños afectados pola planta de biogás proxectada en Soandres, na Laracha, logo de manter un encontro coa veciñanza, os membros da plataforma Stop Biogás Laracha. Escoitámolo.
1: Nesa reunión con veciños da Laracha que protestan contra unha planta de biogás na que participei con compañeros e compañeras do Partido Socialista desa localidade, como a súa voceira Inés Ramos, vin e entendín que hai unha gran resposta social, contundente, de unión da veciñanza nesa zona, porque entenden que ese non é un proxecto acaído para as circunstancias nas que les habitan. É unha planta de biogás que vai estar moi cercana ás casas, non unha planta de biogás cativa e dedicada a aproveitar os residuos desa contorno, residuos gandeiros ou agrícolas desa mesma contorna, sino que todo indica que se va a entrar de moito máis alá.
0: E os empresarios do polígono de Berto en Carballo amosanse preocupados pola falta dun calendario claro para a circunvalación, xa tamén o seu malestar pola demora na incorporación efectiva do parque empresarial á rede de transporte público de Galicia. A patronal lembra que coa ampliación do parque de máis de 600.000 metros cadrados obrigará a mellorar as conexións viarias. Denuncian que a conexión directa coas estradas de Ordes e Santiago segue pendente da aprobación definitiva e dun estudo arqueolóxico. Escuitamos a Pablo González.
2: Somos insistentes, ¿no? Y sí que la verdad hacemos un seguimiento de cómo va el procedimiento y de los compromisos que se van adquiriendo, porque bueno, es una infraestructura muy necesaria para el polígono, muy necesaria para Carballo y para la comarca, y bueno, nosotros estamos encima viendo que se cumplen los compromisos adquiridos. Aquí al final, pues oye, son más de 3.000 personas que trabajan directamente en las empresas del polígono, cientos de personas que se acercan al polígono todo el día pues por temas profesionales o por temas de ocio o de deporte, y bueno, pues parece un contrasentido que a día de hoy no haya ninguna parada ni esté conectado el polígono a la red de transporte público, ¿no?
3: Otra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero eso só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Lar en C.
0: o Pleno de Coristanco aproba o Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións Necesarias para a Construción do Futuro Auditorio Municipal. O proxecto conta xa con todos os informes sectoriais técnicos favorables, que incluirá unha sala de espectáculos, unha sala principal para usos múltiples e tres aulas de actividade cultural. O investimento previsto supera 1,8 millóns de euros. Quedámonos en Coristanco, onde o Partido Socialista exixe a clausura inmediata do pozo do Colexio Canosa Rus, tras coñecerse as analíticas fora da normativa. O voceiro dos socialistas, José Manuel Pérez Abelenda, denuncia que os resultados destas analíticas foron ocultados durante meses polo goberno municipal. A nova directiva da Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas toma posesión dos seus cargos e reafirma o seu compromiso co tecido empresarial local. Aseguran que continuarán impulsando as actividades, iniciativas e proxectos que se veñen desenvolvendo. O Centro de Interpretación do Faro Vilán permanece aberto ao público en horario de 10 da mañá a 2 da tarde e de 3 a 6 de mércores a domingo, mantendo este horario provisional até a chegada da tempada de verán. Asimesmo, a Asociación de Empresarios e Promoción Turística informa de que o ano máis se levarase a cabo a organización do evento O Encaixe no Camiño, que celebra unha nova edición os días 24, 25 e 26 de xullo. Pois será a xornada de portas abertas para coñecer de cerca o día a día do centro de día e o fogar residencial da Laracha. O horario entre 10 da mañán e 12 e de 3 e media a 5 da tarde. E apuntamos unha data, vindeiro sábado 23 ás 4 e media da tarde está convocada unha charla informativa para a veciñanza de Traba.

En los deportes, o San Lorenzo proclámase campeón da Liga da Costa logo da súa victoria por 2-0 ante o Corcubión. Segunda praza xogará a promoción de ascenso o Xallas, que tamén vencía 1-0 Sporting Zas. Vai no acompañar nesa promoción de ascenso o Baio, que venceu por 3-0 o Malpica na última xornada. O Dumbría mantén a categoría na preferente logo da victoria tamén na última xornada por 1-0 ante o Sigüeiro, e o Club do Mar xogará a fase de ascenso a preferente. Gañou 0-1 o Tordoia, pero o Azúa tamén gañou o seu partido, así que queda finalmente na segunda posición. E por último, na terceira Fudgal, Sporting Xaia e Cerqueda acompañarán ao Unión Cluce e o Atlético Pereiriña na loita na promoción de ascenso cara a Liga da Costa. Nada máis de momento, deixámolo aquí. O día, boa semana, hasta logo.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 11, aquí seguimos, Viviendo a costa da morte en Radio Nordes, na cadena SER. Vamos continuar botando unha ollada o que acontece aquí na nosa, a nosa bisbarra de diferentes asuntos. Ose sabedes, ose Día Internacional da Muller no Sector Marítimo. Así que, pois nada, parabéns para todas as mulleres da costa da morte que de unha maneira ou outra pois está desvinculadas ao sector pesqueiro, ao sector marítimo. Ose o vosso día. Enseguida falaremos coa secretaria da Asociación de Mulleres da Pesca, de Amopesca. Hablaremos un poquillo también de empresas, de nuevas empresas aquí en la Costa da Morte y de deportes, de fútbol, que ontem remató a las competiciones, a Liga da Costa, Primeira, Preferente, y una jornada con moita emoción. Y a próxima fin de semana, próximo domingo, hay final da Copa da Costa.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado de cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, e queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
1: Toca botar unha ollada á axenda. Bueno, y de Dios en Carballo están celebrando a ciencia nos bares Pint of Science. Esta, bueno, pues cita esta feira científica que achega pues experiencias científicas e charlas a, bueno, pues cafeterías, bares e outros espazos. O sea, 7:30 da tarde no Marabú, Pint of Science, o a charla O que a luz conta do que non vemos, con David Castro Reigía, Universidade de Burgos, e a mesma hora, 7:30, con Desiree Domínguez Payas, que vai a falar de arquivos e arquiveiros da Universidade de Santiago de Compostela. En Dumbría, 6:30, na Biblioteca do Concu, un obradoiro infantil e juvenil sobre grabado con Begoña Camaño, conmemorando o Día das Letras Galegas. Xoxe, mañán, martes. 7:30 da tarde, Pazo da Cultura de Carballo, sigue Pint of Science con investigando o pulmón dos neonatos prematuros. Charla con Alejandro Ávila Álvarez do INIVIC. E tamén unha mina no teu peto con Alba Vilariño. Seguimos con esa feira do Pint of Science o mércores, a 7:30 no mercado. Non é só autismo. Unha charla con Isabel García. E tamén clics e claves sobre vivindo ao día a día digital con Olaya Rama García. Son actividades dentro deste festival de ciencias que chega a todo o mundo, a diferentes cidades de todo o planeta, entre eles Carballo, esta semana. Pois aí temos algunhas cosiñas na senda que ampliaremos e completaremos ao longo da semana. 1:15.

0: Música de Nobel Ouro, ¿eh? Estará junto con otros artistas este fin de semana dentro de los conciertos de Orballo Cultural en Vimianzo. Los artistas que más éxito está teniendo, los artistas galegos, ahora mismo.
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
3: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, é que dá ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
4: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Venga, pues como decíamos, hoxe é Día Internacional da Muller no Sector Marítimo. Así que, bueno, pues yo creo que está ben que demos unha chamadiña a Ángeles Millet, a secretaria da Asociación de Mulleres do Sector Pesqueiro. Ángeles, que tal? Moi boas.
5: Hola, buenos días. Pero tengo que rectificar, pues, a José.
0: Se me echan nada más empezar, ya, me cachis.
5: Una antigua secretaria, dejámoslo cargo año pasado.
0: Es verdad, es verdad. Quinda falamos contigo, sí, por eso y todo. Así que, pero, bueno, es verdad, es verdad. Conta, sigue, perdón.
5: Nada, pues sí, pues efectivamente, bueno, una antigua secretaria, renovamos lo año pasado. Uh-huh. Hoy estamos aquí en Madrid, pues, conmemorando o décimo aniversario de Mupesca, que, pues, hay 10 años que nació, ¿no? Digamos.
0: Ah, de años hay de Mupesca, sí. Ah, bueno, pues ahí está, muy bien. Ahí está, sí, muy bien.
5: Estamos co Día tamén internacional da muller tamén no sector do mar. Uh-huh, así que estamos por doble celebración.
0: De doble festa, o sea, aí en Madrid.
5: Exactamente.
0: ¿No? ¿Qué actos tendes? ¿Quieres facer?
5: Pues nada, te lo está clausurando a Secretaría General de Pesca. Uh-huh. Se están clausurando a jornada, comenzou ás 11 da mañá, como todas as jornadas, a acreditación, bueno, ahora tomaremos o viño español, o típico viño español. Bueno. Falaremos con as compañeras que hai de todas as comunidades. Bueno, pois, vernos despois de, sabes, de un tempo.
0: Bueno, pues está muy bien. Bueno, creo que o Benres, no sé, Benres o sábado en Noia también una actividad.
5: Sí, estuvimos también conmemorando el mismo día también internacional de Muller no Sector Marítimo. Estuvimos a través de la Diputación, pues hizo Noia,
0: Bueno. ¿Qué falache? ¿Cómo está un poco el sector?
5: Pues a ver,
0: mulleres, sí, o sector pesqueiro.
5: Que, a ver, eu, a miña impresión, digo, che, o sector pesqueiro sempre se queixa. Sabes que a verdad que tamén a situación que están atravesando, pois, que estamos atravesando, porque o índice negativo, pois non é moi boa que se diga, non? As perspectivas, pois, non dan... Bueno, necesitas un futuro mellor, necesitas... pois traballar para poder conseguir e lograr pois todo aquilo que se luchou, que seguimos luchando, ou siguen e seguiremos luchando, creo que temos que, hai cambios, que temos que bueno, o sector da marisquería, por ejemplo, está de capa caída, ou da retenes, cada vez vai a menos, sabes? Mira, solo con mirar os números sabemos que isto vai decaindo porque a situación, máis que nada, eu para min, é a situación económica, non? É a situación económica. Despois o sector estaba se ben, como hai anos, ou, bueno, se intentou mellorar, conseguimos moito, logo uso moitas cousas, pero a verdad que si non hai independencia económica, si non podes vivir económicamente do teu sector, difícilmente te podes aguantar nel. É o que está pasando, que a xente está marchando.
0: Ah, bueno, bueno, oye, es decir, que nestes anos, por exemplo, nos 10 anos, ¿no?, de Amupesca, conseguiuse moito mellorar, ¿no?, a situación das mulleras no sector pesqueiro, pero digamos que agora a crisis ven un pouco por motivos alleos ao sector, senón pola situación económica global.
5: Exactamente, non é a situación do sector, a ver, o sector cada unha o máis que é distinto das redes, a comercialización igual, é dicir, cada sector, pois, ten a súa problemática, non? Mm. Que hai que, pois, hai que traballar, que hai que seguir, hai que luchar, sobre todo para poder seguir nel, que o que o que queremos o que nos guste.
0: Claro, claro, bueno, de eso se trata, claro, de poder seguir trabajando en este sector. Falabas do sector marisqueiro, aí estamos, ¿no?, últimamente co tema da necesidade de axudas, dos problemas que hai cos bancos, está Camariñas, por exemplo, aquí, que quizáis o caso máis grave. Dime.
5: No, en todos os casos, é dicir, todas as rías, poucas rías se salvan que como a de Camariñas. A de Camariñas leva sufrindo hai moitísimos anos.
0: Claro,
5: estas están últimamente, levan uns anos para aquí. Pero Camariñas, polo que falo, que as miñas compañeiras levan moitísimos anos, a verdad.
0: Bueno, pues a ver si vai mellorar. Pues nada, aproveita, pídelle a xuda aí as administracións, o Goberno Central, a Xunta, a Diputación.
5: Si por pedir non é, a ver, son as que me conocen, saben perfectamente, que son das que, sabes, coidas por banda. É como algo que sempre se dixo, é verdade, eu é así que eu teño comprobado que os homens dizem que pagam os negócios no bar, pois nós também, eu cada vez que ven alguma, que venha, a mim tanto me tem que venham a um enterro como que venham a uma jornada. Eu colho por banda e o tema está em insistir, a seguir insistindo. É verdade que não se logra as primeiras, mas sim que, bueno, hai que trabalhar e unir-se para conseguir a lograr o que deseamos, ¿no?
0: Claro. Bueno, esa para que matar, Ángeles, de esos 10 años que van de esta asociación, ¿no?, de Amopesca, ¿cal destacarías ti como o mayor logro?
5: Pues o coeficiente reductor, sin duda ninguna.
0: Pero, o que más costó fui, seguro.
5: Pues o que más costó también, que levó 20 años, pero bueno, fue algo que otemos hoxe, e que non temos que estar traballando a pé de porto ou nas casas, traballando, sabes, a destago, nin traballando con as inclemencias do tempo, tanto que sea verán como que sea inverno, e sobre todo porque se provoca dolencias. Non é o mismo traballar con 20 anos que traballar con 65 ou 67, non?
0: Claro que non.
5: Entonces, eso o corpo vai notando, e o noso coeficiente, pois, veu-nos genial, veu-nos de maravilla, verdad, que foi un dos logros máis grandes, aparte de outros, que conseguimos reconocimientos en enfermedades profesionales, bueno, estamos, ou están, eu estou incentivando para que estean, luchen por conseguir, sobre todo o meu sector, o de Rodeiras, que, pois, entran a lei de pesca, porque é esencial, porque nós traballamos a pesca.
0: Claro, hombre, é que é o lógico, non? Non só de non pertenceres ao sector pesqueiro, lógico.
5: Pois, en principio, somos do sector pesqueiro, somos necesarios, somos imprescindibles, pero non nos reconocen a efectos da Unión Europea, sabes?
0: Vaya, bueno.
5: Nos necesitamos o papel. Non se palabras ou sabemos, pero necesitamos o papel.
0: Claro. E ese, digamos, que o asunto no que están poñéndose agora volcando todas as forzas dende Amopesca.
5: Bueno, sí, eso é o que vai ser, bueno, xa nos antes de deixar Amopesca, a directiva, pois xa estábamos tratando o tema, ¿no? Esta nova directiva vai seguir con él hasta que consigan, supoño que conseguirán. E despois, algo tamén que é moi importante, moi necesario, no tema do relevo generacional, que vai decaendo, cada vez hai menos, tanto nos colectivos do mar que conocemos, en todos, como nosotros, profesións, non, igualito. Pero no sector, sobre todo no de Redeiras, baixou moitísimo, descendía moitísimo, porque eu recordo que íamos 800 e pico no ano 2004, por exemplo, e hoxe quedamos en toda España 200. Non hai máis.
0: Carai, pois sigue unha...
5: Entonces, que necesitamos? Relación. Necesitas incentivar e necesitas que unha redeira, pois, que poida ter un salario digno e ter un salario que poidas asegurar, pois, sabes, o teu decir, como todo empleado, como todo traballador, que teña un salario digno todos os meses, poder contar con un sueldo.
0: Claro. Unhas condicións dignas para incentivar e que a xente nova pois tamén se anime a traballar neste sector e que haxa ese relevo xeracional. Pois, Ángeles Graciñas, que disfrutes aí da xornada aí en Madrid e eu sei que, inda que sexas ex-secretaria, estás aí loitando, apoiando e axudando a actual directiva para seguir traballando en todo isto. Que...
5: Eu sempre, porque me encanta o meu sector, gustame estar ca xente, gustame conocer e, sobre todo, gustame as problemáticas poder resolverlas tamén, ou axudar, intentar, ou luchar por elas. Así que, eu mentras que este negativo, pois vou seguir.
0: Bueno, unha aperta moi grande.
5: Moitas gracias, Xoxiña, moitas gracias a ti.
0: Hasta logo, chao.
5: Veña, bo día.
6: Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.
4: Vivindo a Costa da Morte.
0: É sempre bo destacar que hai novas empresas, novos negocios na zona, en este caso, dedicado ao mundo da saúde, do adestramento. Falamos de 360 Estudio Reformer, o seu responsable é Álvaro Sánchez. Que tal, Álvaro? Moi boas.
7: Hola, moi boas.
0: Bueno, ya está no primeiro día, xa oficial, coas portas abertas, non?
7: Sí, ahora xa é oficial, xa arrancamos, nada, ahora a traballar. Estos días tivemos clases de prova, pero xa arrancamos.
0: Bueno, estades en Carballo, na Rúa Vázquez de Parga, e contanos un pouco que o que ofrecedes, porque, claro, ximnasios, lugares dedicados, non, ao adestramento, hai moitos, pero moi variados. Vos exactamente a que sector ou como enfocades o vosso negocio?
7: Mira, pues o noso negocio orientamos principalmente a pilates con máquinas, a pilates reformer. Aquí foi a principal, o principal foco, ¿no?, nos que nos centramos. Temos tamén adestramento persoal en grupos de 4 personas, individualizado, simplemente compartes cos compañeiros, pero a nosa actividade principal é o pilates con máquinas. Nos temos outro na Coruña, faltábanos probar esta maravilla de máquinas. Aquí dixemos, nada, hai que montar isto.
0: Bueno, e aí estades empezando, como decíades, digamos, é o primeiro día oficial, o venres tivechedes a inauguración, pero xa levades unha tempada, con adestramentos pre-inauguración, non?
7: Sí, levamos unha maravillosa semana pasada, na que, a verdad, tivemos moi boa acollida, tivemos xa moitas clases para tamén darnos a coñecer e hoxe xa poder arrancar as clases con normalidade.
0: Bueno, porque pilates, que ten de especial o que beneficios ten o pilates, en este caso pilates con máquinas, respecto a outros tipos de adestramentos?
7: Mira, o pilates en xeral, este en particular, ten principalmente como beneficios, sobre todo o control, un traballo sempre moi consciente, moi controlado, focalizando moito na musculatura que traballamos, ven moi ben para temas de lesións, problemas de espalda, bueno, en xeral, moi pouco agresivo, entón é unha maravilla, traballas desde a forza, desde o control, pero sin ningún prexuicio, non? E a maior esas máquinas, que era o que nos interesaba, dalle un plus moi interesante. Aparte de que é unha actividade divertida, pode dificultarse moito máis. Con estas máquinas, ao final, o nivel de esforzo pode ser do 1 ao 100, nunca hai unha limitación, sempre pode ser un pouco máis ou sempre pode ser moi adaptable. É moi fácil de xuntar todo tipo de persoas. Nos vamos a establecer niveis, pero aínda por riba esta máquina garantízate tantas posibilidades unha vez que a controlas e que a coñeces, que se pode facer prácticamente de todo nelas.
0: Claro. Cada vez parece que está máis demostrado, ¿no?, que o adestramento de forza é moi positivo, e quizáis sempre pensamos no tema de pesas, esta é unha maneira de facelo máis divertido, ¿no?, aportando outro tipo de beneficios.
7: Efectivamente. Ademais, no noso caso, de aí, xusto do que me estás dicindo, naceu a nosa idea. De decir, va, seguimos tendo esta parte de forza clásica, porque é moi importante, moi interesante. Ademais, chega un momento na nosa vida que é necesario cargar peso con control, pero a maiores tamén temos este estímulo diferente, divertido, moi controlado. Entón, claro, o traballo de forza a día de hoxe é vital, e se podemos aportar toda clase de variantes, moito mellor.

0: que hai horas do día que xa non teñen plaza, bueno. Pero sí que temos, e de feito, por se alguén está escoitando, esta semana aínda ofrecemos clases de proba que en que ir a vir.
1: Ah, vale, vale, pues nada. ¿Cómo teñen que facer? Ir por aí, hai chamarvos, poñerse en contacto con vos de outra maneira, como teñen que facer a xente?
0: Pois mira, teñen tres vías, non? Tanto nos poden falar ao noso número de teléfono, como conectar a través dun formulario que temos nas redes sociais, no Instagram, ou pasarse directamente polo centro, que de feito aquí tamén temos un QR que che dá acceso directo a clase de proba.
1: E así tamén coñecen as instalacións, que a veces é o punto definitivo para tomar unha decisión. Álvaro, xa para rematar, é caro ir a adestrar, ter un adestrar, por exemplo, adestramento máis ou menos personalizado, estar en forma, é caro?
0: Pois mira, a nosa idea aquí é abaratalo. Por qué? Porque ti, por exemplo, aquí con nos no adestramento personal, ti vas a compartir instalación xusto porque así pode ser algo máis reducido, non? E de feito, temos o mismo importe para unha actividade que para outra. E se te anotas ahora en maio ou en xuño, estes dous meses, tes descontos.
1: Álvaro Sánchez, nada, noraboa pola iniciativa, que haxa moita sorte, que vaya todo moi ben.
0: Moitísimas gracias, ojalá. Seguro que sí.
2: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
3: Mira ese conxunto nouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
3: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
4: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
2: Espazo Conexión Empresarial a Xover.
1: Pois Conexión Empresarial a Xover, coñecemos pois eses establecementos, esas empresas que forman parte desta asociación de emprendedores, empresarios. Imos falar de odontoloxía, falamos con Iván Gundín. Que tal, Iván? Moi boas.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: De la Policlínica Dental Bergantiños y también con Sonia Barreiro, del Centro de Odontología Integrada. Sonia Barreiro, hola Sonia, muy boas.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, para conocer un poquillo más o sector, un sector que, no sé, o mejor es una idea que tengo yo, pero que en los últimos años estuvo a tener un avance, digamos, tecnológico importante, con mucha innovación. No sé si es, Sonia, si es así o, bueno, son yo que me hago así ideas raras.
6: Sí, nestes últimos anos sí que houve avances tecnolóxicos moitos, e cada vez máis vai todo moi rápido. Sí que avanzouse moito no tema das imágenes 3D, escáneres, inteligencia artificial, cámaras intraorales, e todo iso que nos facilitan o noso diagnóstico e unha mellor experiencia para o paciente tamén.
1: Bueno, pues eso está ben. Iván, vos tamén o notades isto de que, bueno, hai que estar ao día, que todo avanza.
5: Sí, a verdade é que nos últimos anos pues, todas as tecnologías entraron para facilitarnos a nosa vida e despois tamén para mellorar moito a experiencia do paciente e con todo eso pues, podemos dar un moito mellor tratamento.
1: Bueno,
5: entonces, pues, sempre ter resultados máis favorables e mellores.
1: Bueno, se a tecnoloxía, Sonia, ven para axudar, ¿no? No diagnóstico e no tratamento, pues, ao final o resultado e para o paciente, para o cliente, pues moito mellor.
6: Sí, moitísimo mellor, aparte acortan os tempos, as molestias son menores, o tratamento é moito máis preciso e o diagnóstico tamén é máis completo, digamos.
1: Bueno, vamos antes de nada, que contedes un poquinho cales son os servizos que ofrecedes nos vosos establecementos, porque eu xa me lanzo así a falar destas cousas, pero Iván, falanos un poquinho da túa empresa e cales son os servizos que ofrecedes.
5: Pues nos temos unha clínica dental e ofrecemos pues, todos os servicios relacionados coa odontoloxía, non? A cirurxía maxilofacial. En primer lugar, pues, entra o paciente, facemos unha avaliación, un diagnóstico do que necesita e despois seguimos derivando cos diferentes especialistas que temos, pues, tanto de estética, cirurxía, ortodoncia, é dicir, facemos todo relacionado con este sector con especialistas. Cada un pues, encárgase pues de levar a cabo ese tratamento, sempre

0: pensando en global.
1: Bueno, Sonia, fana nos ti tamén do vosso centro de odontoloxía.
2: Pois mira, nos na clínica dental Sonia Barreiro, pois facemos tamén o mismo, tratamos a boca desde de maneira integral e integrativa, apoiándonos tamén en outros profesionales como ortorrinos, logopedas, fisioterapeutas, e atendemos todas as necesidades a nivel bucal e un poquinho máis alá da boca, máis alá dos dentes.
1: Bueno,
2: a prevención para min é un punto importante, porque o mellor tratamiento é o que non hai que facer. E aí estamos, dando todos os servicios.
1: Vale, co tema da prevención, Sonia, claro, aí xa entramos todos en xeral. Cuidamos a nosa boca en xeral, ou hai unha asignatura pendente aínda da sociedade?
2: Ainda hai unha asignatura pendente, pero nestes últimos anos a xente tamén é moito máis consciente do que a boca afecta a saúde xeral, e daquela xa non busca tratamientos tan específicos como unha dor, solucionar unha dor dunha moa ou un sangrado de encías, senón que busca tratamientos máis completos e máis complexos para mellorar non só a nivel bucal, senón a nivel xeral.
1: Bueno, Iván, notades cambios eso, ¿no? No avance da sociedade na demanda do que pide cando acudimos a unha clínica como a vos, as expectativas que temos o chegar, cambiou moito eso, ¿no? Nos últimos anos.
0: Sí, eu creo que nos últimos anos os pacientes pues están demandando opcións cada vez máis estéticas, ¿no? E resultados máis estéticos. Uh-huh. Vivimos tamén nun mundo onde se valora eso moito máis. Pues, por exemplo, xa non se fan tantas ortodoncias con brackets que van pegados nos dentes, pois xa facemos ortodoncias invisibles. E despois tamén, creo que tendemos a facer tratamentos menos invasivos. Os pacientes saben que nós estamos modernizados, podemos dar tratamentos moito máis sencillos, abordajes moito máis sencillos. Entonces, pois, cando poñemos implantes, cando facemos calquer cirurgia, utilizamos magnificación, lupas que nos permiten traballar pois son espazos máis pequenos. Entonces esos tratamentos pois son teñen un impacto menor, son moi pouquiño invasivos, e polo tanto pois o posoperatorio para o paciente pois tamén é claro, moito mellor.
1: Sonia, dos avances, non? E do que pide o cliente, quizáis que non sei se notaches algo que é o que máis sorprende, non? Ao paciente cando chega das técnicas ou das tecnoloxías que podedes ofrecerle.
2: Pois xa a primeira cousa que lle sorprende é que poidan ver xa no momento pois a súa boca, pois cas cámaras intraorales, ver na pantalla todo o que pois a caries que teña, todos os problemas que teña, xa velos in situ, e tamén pois a inteligencia artificial ou os programas informáticos que hai ahora mismo tamén nos adelantan un pouco de como vai quedar o tratamiento despois.
1: Iván, algún destes avances parecían de ciencia ficción hai pouco e agora é algo normalizado?
0: Pois mira, todo o diseño que podemos facer, tanto de sonrisa como a planificación das cirugías, que antes pois íbamos un pouquiño máis en base á nosa experiencia, e agora podemos ter todo moito máis planificado, podemos casi imágenes 3D ver como vamos a colocar implantes, como vamos a facer unha extracción, eso imos nos moito máis tranquilos, podemos lle dar ou garantizar uns resultados moito mellores aos pacientes. Eles tamén poden ver o resultado final antes de empezar o tratamento, que eu creo que iso é algo que como paciente nos tranquiliza moito, non? Saber como vai a quedar algo antes de empezar a facer un tratamento.
1: Muy bien. Bueno, pois aí sabemos un poquinho máis sobre como cuidar as nosas bocas, os nosos dentes. Hai que prestarle atención, inda que cada vez parece que cuidamos un poquinho máis, hai que seguir cuidando, porque ao final a nosa saúde empeza por aí, tamén pola boca, polo cuidado da nosas bocas. Iván Gondín, Sonia Barreiro, moitísimas grazas aos dous, a seguir estando aí na vanguarda no vosso sector. Unha aperta.
2: Unha aperta para vos tamén, moitísimas gracias.
1: Nada, graciñas a vos. Hasta logo.
3: Hasta logo.
4: A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños patrocinou Conexión Empresarial a Xover, onde coñecemos as empresas que fan medrar a nosa comarca.
1: Tengo e máis cumplimos.
3: últimos 20 años cuidando y mejorando audición dos nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en los nuestros audífonos, os contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un desconto extraordinario de 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
5: ¿Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña tua estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.
6: Vivindo a Costa da Morte.
1: Non paramos, seguimos camiño das 2 da tarde, Vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. Antes de entrar no tempo xa máis dedicado ao mundo do deporte e á xornada futbolística de onte, bueno, queremos felicitar a Alexandre Nerio. Alexandre, que tal? Moi boas.
7: Que tal, moi boas.
1: Porque onte viviches unha xornada, supoño que emocionante, bueno, recibindo un deses premios, deses galardóns que entrega a Fundación Eduardo Pondal dos Voces Xenerosos. Así que, primeiro, parabéns.
7: Moitas gracias. Onte foi un día moi feliz para mí.
1: Sí.
7: Moi feliz para mí porque, sobre todo, non porque o que representa para nós Eduardo Pondal, unha figura impresionante que tivemos na Costa da Morte, que fixou o himno galego, que foi unha persoa moi importante no xurdimento, xunto con Rosalía, xunto con Curros. E claro, para mí eso, ademais, él foi o meu mascarón de proa, foi a miña estrela polar, foi o meu rumbo verdadeiro.
1: Es decir, ti como poeta, Eduardo Pondal, bueno, foi unha influencia importante para ti.
7: Moi, moi, moi importante. Para min, mira que eu comecei a publicar os meus primeiros versos nun boletín que tiña, bueno, era de material literario da Costa da Morte, que se chamaba Feros Corvos, que ven por aquel poema tan fermoso de Pondal, que decía: foros feros corvos de xallas que vagantes andás sen salvarse compaña sen hoxe nem mañá. De aí seguí, fui, bueno, foi unha influencia moi importante para mí.
1: Bueno, pues mira, un punto máis para que onte fose unha xornada emotiva e ademais, pues eso, recibindo o premio con outras grandes personalidades, ¿no? Que onte recibían tamén este galardón, como Amancio Prada, como ahora perdín a nota aquí, que tiña con todos los nomes, con Mael Rivera, bueno, e máis xente, non? Que recibiron
7: María José Alonso, que é unha das grandes científicas na farmacia de, bueno, de toda España, con todo o que fai das vacinas, xente moi, moi importante.
1: E Cantigas da Terra. Dime.
7: E tamén foi a fundación, para mí foi moi importante, porque un día como onte, non, cando estábamos nos no Batallón Literario da Costa da Morte, fomos convidados pola Asociación Monte Branco a casa dos veciños de aí de Ponteceso, e puxeron unha placa que era os escritores da Costa da Morte. E daquela, por exemplo, era moi difícil publicar. E esa asociación fixo tres publicacións. Unha que era Rumbo ás Illas, que eran dos poetas da Costa da Morte, e máis de Bergantiños. Outro, o trasno Rebuldeiro, e tamén fixeron unha revista que era Terra Bártica. Naquel tempo, xa fai 29 anos, un día que... foi moi importante para mí porque estuve... Foi a moitos actos de esa fundición. Incluso no 2022 chamáronme porque eles teñen a escola de verán.
1: Sí.
7: E chamoume José María e díxeme, Manolo, logo non podes vir aquí. E, claro, tiño o edificio porque estaba no Museo da Pesca.
1: Claro.
7: E collín, e levei unhas nasas, levei unhas rañas, levei un escandallo, levei un corno para explicarlle aos rapaciños, porque fan na escola de verán, van 400 ou 500 rapaces de toda Galicia. Estou me explicando, le dan un pouco o mar, o noso mar, ali ao Couto. Son gous de verdad, motivos de moita alegría.
1: Bueno. Bueno, pues la verdad que sí, nos alegramos mucho también, también por ti, pues nada, por este galardón, este reconocimiento como vos generoso, por los teus trabajos literarios, por las tuas publicaciones, también por espallar a cultura ahí en el Museo da Pesca de Fisterra. ¿Vas a estar este verán?
7: Este verán voy a estar, sí.
1: Bueno.
7: Mientras pueda, sí. Es una cosa que me gusta, darme mucha satisfacción.
1: Pues.
7: Estar allí. Estás con moita xente. O ano pasado tivemos 9.400 persoas.
1: Caraí.
7: Ali no museo. Bueno, falas ca xente e tal. E sobre todo, divulgas a nosa cultura, divulgas a nosa idiosincrasia, e dignificamos o traballo da xente do mar. Que ese é o máis importante.
1: Claro que sí. Unha aperta moi grande, Manolo Graciñas.
7: Unha aperta a vos.
1: Hasta luego.

0: 19 minutos para chegar ás 2 da tarde. Onte foi un día especial, non? Foi o día das letras galegas e hubo partido especial en Riazor. E aí estivemos vendo o Deportivo, que bueno, pues dou un paso espectacular, enorme, cara ao ascenso, cara a súa volta á primeira división. E xusto antes do partido, bueno, pues cantouse e tocouse o himno galego, e os encargados de tocalo no a pé de campo, pues foron asentes componentes da Asociación Malante de Malpica. Falamos con Ana Pose, a presidenta. ¿Qué tal, Ana? Muy boas.
1: Hola, boas, buen día.
0: Bueno, ¿quedache algo de voz?
1: Un poquinho.
0: Oye, non é a primeira vez, non, que indes tocar o himno galego ali a Riazor?
1: Non é a primeira vez. Por sorte, temos o privilegio de que contan con nós, así, cando son días señalados, días marcados, porque parece ser que bueno, hasta de agora lle dimos sorte ao equipo.
0: Joder, pues te debes que ir sempre a partir de agora, cada de todos, sí, os partidos a tocar. Sí. Como é? Como sodes vos que vos ofrecedes, chama vos o club de, mira, este día, Día das Letras Galegas, queremos que vellades a tocar. Como foi un poquinho todo eso?
1: Sí, pues a verdade é que, bueno, a parte do club que se encarga de este tipo de eventos, que se pon en contacto con nós. Nos a primeira vez que fomos, non sei moi ben como chegaron a nós, supoño que sería porque tamén xa temos actuado en Coruña en varios eventos, sobre todo, pues, por exemplo, coa asociación de Meigas do San Juan. Uh-huh. Bueno, pues esto ao final pues vai de boca en boca, pues eu conozo este contacto, pues pásamo, supoño que sería un pouco así. Uh-huh. Dende eso, pues debimos gustar, quedáronse con noso número, chámanos así cando necesitan.
0: Bueno, pois pues
1: es... Bueno, nos encantados.
0: Y, a nivel personal, supoño que é emocionante, ¿no? Porque a verdad que joder, escuitar aí a 30.000 persoas entonando himno, vos abaixo, iso tocando, eso, un espectáculo.
1: Sí, eso pon a piel de galiña, pero vamos, eso é increíble. Non é o mismo decilo que vivilo, é imposible de describir. Mm. É increíble, increíble. Sobre todo sendo... Bueno, no es que somos de Malpica, pero al final, pues, siendo
0: Depor, claro.
1: Claro.
0: Bueno, oye, iba a decirche que vos podían chamar para a final da Copa da Costa, pero claro, igual os de Muxía non queren que toquen os de Malpica na final. Ahí, igual, no, igual hai que chamar os de Vimianzo. Que...
1: Sí, algo máis neutral, terra de Soneira, por aí. Nos encantados de vida. Se lle damos a Horta Malpica, tocamos tamén. Eso de
0: que, sí, pero non sei en Muxía que opinarán. Non sei que opinarán. Oye, Ana, nada, parabéns. Y eso, que si hai que de chamar ao club para que vos chame, para que toquedes todos los domingos, todos los fines de semana, no hay problema.
1: Sí, el resultado va a ser el mismo que este,
0: claro,
1: domingo.
0: Hombre, claro,
1: ¿no?
0: Sí, evidentemente.
1: podemos hacer el esfuerzo, sin problema ninguno.
0: Una oferta, hasta luego.
1: Vale,
0: moitas
1: gracias,
0: Rubía. Chao. Graciñas. Bueno, pues ahí estamos, a Asociación Malante de Malpica, onte tocando himno galego en Riazor.